0: las más partes. Así que muchísimo día. Santiago me topa taina y morena con quieta. Habito mucho manalo. Habito cuchica negarlo. Coy roca nevalane. Coy tic nevalane. Lekin.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।